0: 森明治
1: やるまる
0: さまぬかち
2: チャオ gente, obrigado!
3: É sertanejo! Arena Sertaneja!